Počinju evropski izazovi kvalifikacije za Ligu konferencije. Mornar gost Atletik Eskaladesa od 16 sati, Dečić protiv Lijepaje od 18, a Petrovac dočekuje Žalgirise od 20:45. Nikšićani pali u 93. minutu, Sutjeska poražena 2-1 od Kajrata u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Evrogol Marka Mrvaljevića.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Roba jelo ušima, one će ti reći da li je previše slana.
3: Znam. Da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
2: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše. Brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri, ova melodija kao da me juri.
3: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
2: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
4: Zvučna kuhinja. Zavod Kuskus Slovenija. Pjaca od Kina od 21:30 časova. Uzrast 5+.
3: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
2: Kažu i da je klasična muzika melem za uši, čak i za bebe.
3: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
2: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
3: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo da ti je godina 5. ili 100.
4: Čarobna frula, pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

sveta. Jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali. Pamtiš li? Al nema grada, nema te adrese.

0: Sa Talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastijana Baha. Krivokapić je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću. Sa Krivokapićem je razgovarala Tamara Vuković.
1: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudački instrument?
2: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda baroka. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirači iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali je

0: Upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Ne, nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, ja, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Jel stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala.
1: Festival Budača Perasto održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je organizovao prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u našem gradu. Među gostima su bila istaknuta imena savremenih borilačkih sportova, olimpijski šampion i bivši dvostruki UFC prvak Henry Cejudo, bivši UFC borac i majstor Marcin Bandel, hrvatski MMA šampion Luka Jelčić, renomirani MMA trener Renato Subotić, kao i Melisa Balić, vlasnica škole borilačkih vještina u Njujorku i sportiskinja crnogorskog porijekla, koji su na seminaru učestvovali kao treneri i predavači. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, ujedno i organizator seminara koji je okupio sportiste, trenere i zaljubljenike u borilačke vještine iz više zemalja regiona. On je sa nama u studiju Radio Kotora. Kristijane, dobrodošao na naše frekvencije.
1: Bolje vas našao, dobro jutro vama i vašim slušalcima, mojim dragim sugrađanima Kotora.
0: Odabrao sam za početak ovu informaciju jer je ona dio jedne šire, da kažemo, internacionalne priče u kojoj je uključen i Kotorski klub. Pa evo za početak, kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
1: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Cejuda, poput Marcina Bandela, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljen.
0: Kotor je važna adresa postala za...
1: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo. To relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub i do sad smo stvarno uradili mnoge velike stvari, od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga, tako da Kotor polako iz godine u godinu, što je meni drago i što hvala Bogu mi napredujemo, iz godine u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA i napreduje u tome.
0: Stvarno, da ne bude da smo samo poznati po waterpolu i fudbalu.
1: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu waterpolu i fudbal, imamo i jedrenje, imamo tačno i tako druge, kako se zove,
0: poznati smo i košarka, rukomet,
1: sve imamo,
0: dugo
1: ali
0: bi
1: jeste,
0: da
1: baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala. Tako da nije lako sad trenutno u toj situaciji dovesti takve face iz MMA u jedan tako mali grad, u tako malu državu. Za to su potrebni stvarno veoma, veoma, veoma veliki budžeti, što mi na našu sreću imamo sreću da nam nisu bili potrebni tako ogromni budžeti da bi doveli takve face poput Henrya Cejuda, nego smo uspjeli da to, da kažem, u što nekom minimalnom onom trošku uradimo. I stvarno mi je drago zbog toga što smo dobili tu priliku da organizujemo to, je da Kotor stvarno iz godine u godine postaje prepoznatljiv po MMA-u, što je stvarno nevjerovatno. Beograd, Pariz, ne znam, Španija, tako ti ogromne zemlje, ogromni gradovi, oni nisu nikad organizovali nešto poput ovoga. Čak i San Heri se hudo, kad smo pričali, on je sam isto rekao da čak i u Ameriku niko to ne radi tako kao što mi radimo, jer finansijska isplatljivost toga uopšte nije velika. Zbog toga se vjerovatno to i ne radi, ne organizuje, ali ja ovo radim iz ljubavi, radim iz ljubavi prema sportu, radim iz ljubavi prema ovoj djeci koja kod mene treniraju, i mene ta finansijska strana, da kažem, apsolutno ne zanima. Mene zanima samo da se to napravi što bolje, da to što bolje ispromovišemo sport, naš grad, našu državu, da se pokažemo u najboljem svjetlu, da pokažemo i da mi kao iz male države i malog Kotora možemo da radimo te neke svjetske poduhvate što se tiče sporta.
0: I u ovoj informaciji iz opštine Kotor naglašava se da ovakve manifestacije doprinose promociji sporta, razmjeni znanja i afirmaciji Kotora kao grada koji podržava razvoj sportskih vrijednosti i međunarodnu saradnju. U kontaktu si bio sa učesnicima seminara. Kakve su njihove ocjene?
1: Iskreno sve desetke, učesnici seminara su oduševljeni su i organizacijom, oduševljeni su i sa tim što su imali priliku da treniraju sa jednim tako velikim imenom. Pored njega nije samo bio Henry Sehudo, tu bio Luka Elčić, to je najbolji trener na naše prostore, da kažem, Balkanu, jer njegovi rezultati govore o tome, njegovi borci su svi, pobjeđuju, i stvarno čovjek je ono nevjerovatan stručnjak, tako da imali su priliku mimo Herija da uče i od Luke Jelčića i od Renata Subotića, koji je, da kažemo, svjetski poznat trener kao jedan od najboljih trenera modernog MMA u svijetu. Imali su Marcina Bandela tu, koji je bivši UFC šampion, bivši UFC borac, bivši Brave šampion, ADCC šampion u 14 ili 15 zemalja, ne mogu sad tačno da se sjetim. Tako da oni su oduševljeni sa svim tim. Mi smo stvarno gledali da to organizujemo onako na svjetskom nivou, jer stvarno dolazile su te svjetske face, i onda sam se potrudio da to se bude kako treba. Tako da učesnici su oduševljeni, i ono što mi je milo, opet to ponavljam po 100 puta, jeste da oni su svi oduševljeni s našim gradom. I to mi je jako bitno. Ovaj put smo imali oko 50 učesnika. Znači, od tih 50 učesnika nisu bili svi stranci, bilo je tu možda 12-13 učesnika iz mog kluba, bilo je dvoje iz Budve, dvoje iz Tivta, jedan iz Berana, jedan iz Herceg Novog. To je sve što se tiče, znači polovina tih ostalih učesnika koje je došlo od tih 50 su došli sa strane. I ja sam baš pitao, oni su oduševljeni da čekaju opet da se vratu u Kotor, oni opet dovode porodice i žele opet da posjete Kotor i mimo samog seminara, što je neđe i cilj bio te naše organizacije, da mi promovišemo naš grad i da promovišemo te turističke atrakcije i sve što naš grad pruža.
0: Iz svega do sada rečenog, vidi se da Kotorski klub sa tobom na čelu ima veoma dobru saradnju sa opštinom Kotor, a i na prijemu su, vidi se i na fotografijama, bili savjetnik za sport Dejan Ognjanović i direktor turističke organizacije Jovan Ristić. Znači, saradnja sa opštinskim strukturama je na nivou.
1: Tako je, meni je stvarno drago da imamo na te čelne pozicije osobe koje razumiju ove stvari, koje razumiju sport, koje razumiju bitnost ovakvih nekih događaja, i stvarno od početka osnivanja našeg kluba ti ljudi su uvijek tu, znači oni uvijek pružaju nam pomoć, en što se tiče finansijsku pomoć, en što se tiče logističku pomoć, en ovako da... Posebno bi se zahvalio i ocu Ristiću za to što to je čovjek stvarno koji se angažuje. Imao sam osjećaj da se ovaj seminar, on čak i u neke stvari više angažuje od mene. On sam kući sjedne, razmišlja, pa me zove uveč u 10 sati, Kiki, što misliš, bili mogli ovo, da li treba ovo, zove sam, ono, nudi pomoć, konstantno je bio angažovan, što mi je jako drago. Iskreno da vam kažem, nama to puno, puno znači, ne, znači... Znači nam kad nam neko daje takvu pomoć, a ne traži ništa za uzvrat, iskreno da vam kažem. Jer sa svim sponzorima kojima radimo i to sve, uvijek trebamo nešto da vratimo, da ne znam ni ja, tako nešto, što je i normalno. Kad neko sponzoriše, ono mora imati neku korist, sponzoriše iz neke svoje koristi. Međutim, opština Kotor, turistička organizacija, oni stvarno do sad su uvijek pomagali, nikad ništa nisu uzvrat tražili, samo da to sve protekne onako kako treba u nekom sportskom duhu i iskreno mnogo im hvala na tome i nadam se da će u budućnosti i dalje pružati nama podršku, jer isto na meni kao organizatoru bitno da ja vidim da oni razumiju to što ja radim, to mi je čak i bitnije nego od te, da kažem, finansijske pomoći ili ne znam ni ja čega svega. Meni je bitno kad ja vidim da neko to razumije i da neko shvata bitnost toga, jer kao što ste rekli, medijska, da kažem, gledanost ovoga seminara je bilo ogromno. Mi smo napravili tako veliki koncept, imali smo medija tim koji je radio snimanje i nakon svakog treninga su izbacivali te snimke i radili su slikanje i nakon svakog treninga su izbacivali u roku od sat i po vremena su izbacivali te slike. Mi smo imali 50 učesnika, imali smo tih 50 učesnika, još 5 trenera i još nekoliko ljudi koji su bili tu u organizaciji. Znači sad kad uzmemo sve to, Renato Subotić koji izbaci story ili Instagram post ima po 20 miliona pregleda. Harry Sehudo izbaci post ima po 20 miliona pregleda, razumijete? A mi imamo 50 učesnika koji su svi tu i koji kad god se završi trening, izbace nešto, taguje se Kotor, snimi se Kotor i ne znam ni ja, to se dili i to je doseglo ogroman doseg pregleda što se tiče društvenih mreža. Što ja mislim da je jako bitno da je danas sve to preko društvenih mreža je najbolja reklama danas, tako da ja mislim da smo mi stvarno uspjeli. Pored samog seminara smo imali te turističke ture, išli smo na Gospu Škrpe, išli smo Perast, išli smo Žičaru, išli smo Stari grad, išli smo Prčanj, obilazili smo tako te lokalne restorane, kafiće, ljude koji su nas bili sponzorisali, išli smo tamo na ručkove, na večer, sve smo to snimali i sve se to izbacivalo i to je stvarno doseglo. Mi smo imali doseglo veliki broj gledanosti, mi smo imali na naš profil koji smo, pošto organizacija TKO, to je kao novi naziv naših seminara, mi smo sad imali novu stranicu koju smo napravili mjesec dana pred seminar, imali smo 2 miliona pregleda za 4 dana. Znači 2 miliona ulaza, ljudi su ušli da pogledaju stranicu, što stvarno nije, ono, to je kao da pogledaju 4 Crne Gore, ono, nevjerovatno da smo dostigli tako nešto, a nadam se da ćemo u budućnosti, jer sad vođeni iskustvom od svega ovoga ranije, mislim da ćemo u budućnosti da to napravimo, da to ide stvarno na velike, velike cifre.
0: Kristijane, koje su trenutne aktualnosti u klubu? Takmičenja i za vas i šta predstoji?
1: Pa ovako, mi smo sad trenutno, ljeto je, dosta klubova je u pauzi, iskreno mi 6 godina već ne radimo pauzu ljeti, ono ko se zaposli, zaposli se, ko ne može da dolazi na treninge, ne može, onaj ko može da dolazi na treninge je uvijek dobrodošao, nema pauze, nema veze što nova godina, nema veze što je reza praznik ili tako
0: nema
1: nešto,
0: odmora.
1: Ljeto nema odmora, mora da se trenira, mora da se radi za to da bi bili najbolji. To smo i sad dokazali kad smo bili na grappling državno prvenstvo u Podgorici, od 15 članova, 14 članova je osvojilo medalje, imali smo 5 državnih šampiona, imali smo sve ostala srebra i samo jednu bronzu. Bili smo druga ekipa na državnom prvenstvu koja je po rezultatima dobili smo Pehar kao drugo mjesto, kao druga najbolja ekipa na državnom prvenstvu. To su upravo ti rezultati, zato što nema tih pauza, radimo naporno, ovi seminari isto, sve to su iskustva za moju djecu, ja stvarno trudim, ja sam i prestao više da razmišljam u nekome u tom svijetu da radim neke borbe ili nešto tako, to više mene ne zanima, sad sam trener, sad želim da moju djecu izvedem na pravi put, da to sutra budu kulturna, dobra djeca, da može cijeli grad da se ponosi na njih, da kad ih sretnem u grad, da ne bude drago što smo ih sreli, stvarno radim na tome puno, ne samo seminare, radim i humanitarne akcije, radim i pođemo na Vrmac pa očistimo Vrmac, ja im kažem, pričam o tome koliko je to bitno za sve nas, za njih same, tako da eto. Trudim
0: i neka
1: se.
0: Šira priča.
1: Neka
0: ne
1: šira
0: samo
1: priča,
0: sportska.
1: Ne samo sportska priča, naravno, nego neka šira priča i stvarno hvala Bogu, moja djeca su stvarno dobra i stvarno sve pohvale za njih. Ja ih nikad u grad ne sretnem uveče po kafića, ja nikad ne čujem nešto loše da su napravili, hvala Bogu, ono, oni su ti uvijek uveče, ono, ranije su u krevet da bi ujutru stali da treniraju i iskreno imam stvarno sreće što je takva ekipa kod mene, jer ne bi volio da je drugačije. Ja sam do sad mogao da imam mnogo članova, ali eto, želio sam da imam takvu sportsku zdravu ekipu, tako da eto.
0: Vrijeme nam nije saveznik, ali bit će svakako prilike da i dalje govorimo o rezultatima i aktivnostima tvog kluba. Hvala ti što si bio gost magazina Grad.
1: Nema na čemu, mogu li samo da najavim. Slobodno. Mi smo na Benovo svako veče u 8 sati, starija grupa, mlađa grupa od 5 do 14 godina u 7 sati. Ko želi da trenira, nije potrebno nikako znanje, potrebna je volja samo da dođe i da zajedno rastemo i budemo jači.
0: Ljubitelji sporta, naš gost je bio Kristijan Radojević. Toliko u magazinu Grad, za koji minut kontakt program Gradivi.
2: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. I dok ovo govorim, mi već imamo nekog na telefonskoj liniji ko želi da se uključi u naš program. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja vas zovem da pitam da li ovaj grad ima uopšte komunalne inspekcije, s obzirom da su stavili ograde na kružnom toku, glavnom kružnom toku, to je pored ideje i pošte ovamo, stavili su ograde s jedne i s druge strane i sad se lijepo parkiraju motori, tako da ljudi nemaju kuda da prođu. Sad momentalno ima 8 motora, a komunalna policija prolazi, svira, vozi se do vrškaljara i nazad, dođe tu pored pošte, jede i pođeća. Pa ne znam kuda ćemo mi ići, hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli po do pjace ili do ideje. Jer u ovom gradu ne postoji ni jedna inspekcija, ni sanitarna što se tiče samoposluga, ni komunalne, ni ništa. U ovaj grad ništa ne funkcioniše. Hvala lijepo.
0: Hvala vama što ste nam se javili. Srdačan pozdrav. 11 sati i 2 minuta. Nastavljamo dalje. Emisija Gradivi u toku.

0: Danas želimo još nekom dobar dan u emisiji Gradi Vi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Evo, ja ću kao prvo opet da spomenem slanu vodu koja je već 15 do 20 dana, nikad ovako nije bilo. I da kažem vlasti Crnogorskoj, neka prestanu više da grade, jer onda mi građani Kotora nemamo vodu, ispadamo da smo ljudi drugoga reda i da Luštica, mislim to se zna, ima prednost za vodu nego mi. I mislim, ovo samo kažem da se ne zaboravi da stalno pričamo o ovoj vodi, iako vidim njih državu nije briga, izgleda da opština s tim ne može ništa više da uradi po tom pitanju, ali govorimo o državi našoj Crnoj Gori i u stvari ovoj vlasti. A drugo, za zidine. Opet priča o zidinama i onom prolazu koji je otvoren od strane, zatvoren od strane špiljara. Mislim, to je jedna sramota velika. Da li su oni ikoga pitali da to smiju da urade ili su gledali da napune svoj džep, mislim, inače ga neće napuniti, zato što tim dijelom put špiljara ide samo mladost, sportisti, sportski ljudi, mladi, a ovi koji svi dođe ispred Blažena Ozanja, oni će opet tu da pravo gore poći za skale. Da li će oni biti kažnjeni? Ko je njima to dozvolio? Da li će biti kažnjeni? I treba da budu kažnjeni, jer to je sramota jedna. Eto, samo toliko. Hvala.
0: Hvala i vama za komentar. Srdačan pozdrav, 11 sati i 14 minuta i dalje smo sa vama u emisiji Gradivi.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Evo, pred sam kraj emisije Grad i vi, još neko želi da nam se javi?
1: Ja.
0: Dobar dan.
1: Ja sam Slatnih njiva.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Da vidim, kažu mi opet voda ništa. Oni to nonšalantno objave, nije za piće, stalno ih ta škurda i Orahovac biju po glavi, a mi stojimo i čekamo. Što čekamo? Što mi stanovnici čekamo ovoga grada? Oni mirno spavaju. Ma kako mogu mirno da spavaju? Ja bi se sramila. Oni bi trebali, pošto su aktivisti izvanredni, ovi iz Crvenog krsta, Budve, Bara, Nikšića, što ne pozovu da dođu oni da se u jednom kamionu velikom ukrca voda i da se ide od kuće do kuće. Čuju li oni to srpsko-hrvatski što ja pričam? Što ćemo mi činjeti? Pogledajte Barane, pogledajte, svi su bolji nego mi. I mi sad, mi ćemo teatar, mi ćemo feštu za djecu, mi ćemo pozorište. To je sve da se zatvori i da se kaže najgori smo. Najgori smo. A zašto? Zašto je Kotor najgori? Zbog čega? Je li to zaslužio? A bome zaslužio sa ovakvim... Gdje predsjednik opštine da se na radio javi i na televiziju? Tamo mi priča u boje jutra nešto, a ona mu se smije. Jo, kako se oprati lice u slanu vodu. A on je gleda. Što ima da je gleda, ima da se ovdje kaže istinu. Što je od ovoga grada čini?
0: Hvala vam što ste nam se javili. Srdačan pozdrav.
1: Hvala.
0: Prijatno, 11 sati i 20 minuta. Toliko za danas u okviru emisije Grad i vi. Hvala svima što ste nam se javili danas. Svakako očekujemo vaše pozive i sutra od 11 sati, mada ih dobijamo svakako i mimo programa od samog jutra. Budite dalje uz naše talase u 11.30. Slušat ćete posljednje jutarnje vijesti.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Roba jelo ušima. One će ti reći da li je previše slana.
3: Znam, znam. Da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
2: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše. Brže zbori. Što fali, biber ili petrusi? Požuri, ova melodija kao da me juri.
3: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
2: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
4: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, Pjaca od Kina, od 21:30 časova. Uzrast 5+.
3: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
2: Kažu i da je klasična muzika melem za uši, čak i za bebe.
3: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
2: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
3: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo dati je godina 5. ili 100.
4: Čarobna frula, Pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Dragi slušaoci, drage slušateljke, dragi kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Ovoga puta sa vama je Mihaela Moškov. Osvrnut ćemo se na prethodni dan, a na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan. Ostanite uz nas, počinje Hronika Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, potparolka festivala.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
3: Tokom 7. jula 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu imali smo dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Bun teatar iz Španije sa predstavom Vodi me kući, koja se davala u dva termina u Kulturnom centru Nikola Đurković i bila je uzrasta od 0 do 6 godina. Jedna jako lijepa izvedba koja je zaista prikovala, što bi se reklo, oči beba za same glumce. To je bio jedan par koji je igrao na sceni i zadovoljni smo odazivom zato što je stvarno bio ograničen broj publike, što mi i najavimo unaprijed, ali prosto zbog te neke intimne atmosfere i sjedanja publike sa glumcima na sceni, tako je prosto moralo da bude. Isto ograničen broj publike na sceni bio je i tokom predstave Da li sam ti ikad rekla, uzrasta 13+, što je jako važna tema o seksualnom zlostavljanju. Ona je nastala u produkciji Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i davala se u tri termina tokom jučerašnjeg festivalskog dana. Izuzetno važna predstava nakon samog igranja ove predstave, koja ima prilično interesantan i autentičan koncept, uslijedio je i razgovor sa psihološkinjom o ovoj temi sa svima koji su prisustvovali izvođenju predstave. Na ljetnoj pozornici smo puno plesali tokom jučerašnjeg dana, prije svega u 8 časova uveče plesni studio Infinity sa programom Pink Panther uči pokrete, a nakon njih u 21.30 koncert Male sirene, studija za balet i ples Mala sirena. Zaista je bilo preslatko i predivno, puna ljetna pozornica čije korake i ples su ispratili roditelji i svi oni koji u plesu uživaju. I na pijaci od kina u 8.30 časova iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor, program edukativno-teoretskog karaktera Baština nije scenografija. To su bili razgovori o bokeljskoj prirodnoj baštini. Zaista smo zadovoljni, ja vjerujem i naše kolege i prijatelji iz muzeja, zato što je potrajalo i bilo je baš lijepo i djeca su se zaista zainteresovala i kasnije su postavljala mnoga pitanja na koje su oni umorno odgovarali.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?

0: Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Do naredne Hronike, šaljem vam topli pozdrav, Mihaela Moškov.
1: Hronika festivala Pozorište za djecu.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: Popodnevni program Radio Kotora.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iz kazaljke stare, to je pesma moja

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Roba jelo ušima. One će ti reći da li je previše slana.
3: Znam, znam. Da je za tešku hranu još rano. To ćemo od oktobra.
2: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše. Brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri! Ova melodija kao da me juri.
3: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
2: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
4: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, Pjaca od Kina, od 21:30, uzrast 5+.
3: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
2: Kažu i da je klasična muzika melem za uši, čak i za bebe.
3: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
2: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
3: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo da ti je godina 5. ili 100.
4: Čarobna frula, Pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20:00, uzrast 5+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: ili spram prijatelja, ili spram možda i nekog kog ne poznamo, a nažalost unaprijed ovoga osuđujemo prije nego što smo probali biti nježni i pristupačni. Evo.
1: Najveći, mislim, da je vam predstavljeno dobro, zato što je ovoj deci, oni su sve pričali, zvali, oni su vam govorili, ja mislim da se njima to baš nije bilo, kad se malo spustimo na njihovu njegov stvarno predstavila i poučna, i zabavna, i duhovita.
0: Hvala, hvala.
2: Mislim, ovo je stvarno dobar komentar duhovita. Mislim, i stvarno je ta pjesma Grigora Viteza jako duhovita. To je pjesma na koju mi na kraju pjevamo ovaj tekst, ne znam koliko se sjećate. Mislim, to je neki lik koji sve radi naopako. I ja mislim da u tome ima isto nešto primamljivo. Taj lik je kao svi neki poznati arhetipski likovi u teatru, ako hoćete od lutkarskog teatra, neki zločesti Ginjol imate. Onda imate recimo u našoj književnosti kod Krleže Peticu Kerempuha. To su sve neki od rebels, neki pobunjenici iz sustava. A Grigor Vitez je to uspio napraviti u dječjoj književnosti. Znači napravio jedan lik koji to može biti u dječjoj književnosti, što je jako zanimljivo, da može postojati neko koji je drugačiji, neko koji je malo čudan i neko koji možda time što je čudan ukazuje na, ono, na to da je sasvim okej biti čudan, da je sasvim okej biti različit, da ne moramo svi biti isti i da nismo, da niko nije jednak. I to je, mislim da je to jako zanimljivo i duhovito uvijek. I to je, drago mi ako djeca to vide kao duhovito.
0: Predstava između ostalog i puna humora, to je onda super ako ste uspjeli to dobiti.
1: A je vam bilo potrebno puno vremena da ću to
0: upreznati? Pa zapravo da, iako smo nažalost danas u kazalištu je trend, ne znam kako je ovoga kod vas, kod nas, je sve manje prostora da. Za probe, ali generalno pričam, znači za sve predstave koje se rade. Pa, a pogotovo predstave za djecu, često je ono, pa dobro, to će ići brzo. Ne. Znači ja sam stvarno radio puno predstava za djecu. I uvijek kad radim, pristupam jednako kao da radim, mislim, jer je, znači predstave za djecu su jednako ozbiljne i važne kao sve druge predstave za bilo koga drugoga. Ja tu ne radim nikakvu razliku i želim to s vama sad podijeliti, jer često se tako misli, pa to je neki lakši, nije, to je odgovorniji, važniji i teži možda posao od nekih drugih kazališnih praksi. Uglavnom, radili smo intenzivno mjesec i po dana ovu predstavu i stvarno pazeći na svaki detalj i sa redateljem i sa dramaturginjama i sa kostimograficom i sa scenografkinjom i svim ostalim suradnicima ovoga oko predstave i dali smo sve što smo mogli i znali u tom periodu i nadam se da se nešto od toga i u toj predstavi vidi.
3: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
4: Predstava Čarobna frula pozorišta mladih Novi Sad bit će izvedena večeras u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Igraju Saša Latinović, Uroš Lazović, Ksenija Mitrović, Aleksandar Milković, Marija Radovanov i Slobodan Ninković. Tekst potpisuju Milica Sinkauz, Ivana Đula, režiju Renata Karola Gatika, muziku Ivana Đula i Luka Vrbanić, scenografiju Vesna Popović, a dizajn kostima i lutaka Milica Grbić-Komazec. Rediteljka predstave Renata Karola Gatika kaže: "Ovom predstavom želela sam da deci kojoj je to prvi susret sa operom približim taj muzičko-pozorišni žanr. Opera je dosta zahtevna forma za dečju pažnju i njihova interesovanja uopšte, pa ipak uverena sam da već od malih nogu moramo krenuti sa tom edukacijom. Ovo neće biti klasično opersko pozorište, ali smo od Mozarta uzeli najviše više što se moglo. Muzika je ostala najbitnija vertikala predstave i sve što je dramsko i lutkarsko, kao i sama igra, vrti se oko muzike. Pevanje koje je bilo izazov za glumce, prilagođeno je za dečju publiku. Samu priču ove Mozartove opere malo smo čistili jer smo hteli da to bude bajka u kojoj princ oslobađa princezu, bori se protiv zla da bi na kraju pobedio dobro. Predstava će biti duhovita i zaigrana i nadam se da će naredni put kada našoj publici ponude nekog drugog Mozarta, ona to oberučke prihvatiti.
3: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
5: Kažu i da je klasična muzika melem za uši. Čak i za bebe.
3: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
5: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
3: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo dati je godina 5. ili 100.
6: Čarobna frula, pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
4: A zvučna kuhinja zavoda Kuskus iz Slovenije biće odigrana na pijaci od kina sa početkom u 21:30. Cilj predstave je da stvori okruženje u kojem autor objedinjuje iskustva iz svojih prethodnih projekata, zvučnih performansa u kojima gledalac pozvan da gleda, zvukove koji se izvode na sceni i interaktivnih izložbi u kojima posjetioci mogu da dodirnu izložene instrumente i njihove zvukove. U predstavi Zvučna kuhinja autor naglašava različite perceptivne uloge pozorišnog gledaoca, posjetioca izložbe i koncertnog slušaoca. Projekat kombinuje elemente animirane zvučno-pozorišne predstave i radionice muzičkih instrumenata. U određenim trenucima publika je pozvana da aktivno učestvuje svirajući jednostavne instrumente. Na taj način publika ne samo da posmatra ili sluša radnju, već postaje njen aktivni učesnik, ostvarujući direktan fizički kontakt sa predstavom. Centralna tema predstave Zvučna kuhinja je sinestezija, preplitanje sluha sa drugim čulima, posebno čulom ukusa. Predstava istražuje veze između muzike i gastronomije onako kako se one pojavljuju u svakodnevnom životu i kulturi, spajajući ih u višesenzorno pozorišno iskustvo. Radnja se odvija u kuhinji gdje su članovi publike pozvani kao gosti. Međutim, kuvar izgubio čulo ukusa. Kako onda može da priprema i kuva hranu? Otkriva da čulo ukusa može da povrati stvaranjem i slušanjem zvukova. Stvaranje muzike postaje nalik pripremanju i degustiranju hrane. On tako postaje muzičar i kompozitor koji kuva zvukove, uživa u njihovim beskrajnim kombinacijama i prepušta se bogatoj zvučnoj ekstravaganciji. Njegova usta postaju njegove uši. Predstava prati postepenu i dramsku strukturu bogate zvučne gozbe. Završava se radionicom u kojoj je publika pozvana da sama skuha neka od zvučnih jela. Igra Petar Kus, koncept režije muziku potpisuje Petar Kus, korežija Miha Arh, kostimografija i scenografija Istog Hrga, a pjesmu o krompiru komponovao Boštjan Gorenc, Pižama.
5: Roba jelo ušima, one će ti reći da li je previše slana.
3: Znam, da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
5: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše, brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri, ova melodija kao da me juri.
3: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
5: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
6: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, pjaca od kina od 21:30 časova. Uzrast 5+.
4: Druga godina projekta Nauči me da pišem za tebe književnog programa Kotorskog festivala pozorišta za djecu nastavlja sigurno ka postavljenom cilju premošćavanje granice između stvaraoca i publike, odnosno podređivanje stvaralačkog procesa potrebama djece.
3: Prateći program
7: sa festivala iz Kotora.
4: Najizraženiji problemi dramskog stvaralaštva za djecu i mlade su pretpostavke o temama, situacijama i likovima koje djecu zanimaju ili bi trebalo da zanimaju, a koje dolaze iz nedostatka direktne komunikacije sa djecom i nedovoljnog vrednovanja dječjeg mišljenja. Kroz seriju radionica osmišljenih tako da djeci pruže alate samoizražavanja i artikulacije misli i želja, tim autorki preuzima ulogu aktivnih slušalaca i sprovoditelja dječjih zamisli. Tokom festivalskih dana djeca će imati priliku da se upoznaju sa radom Aleksandre Jovanović, Mine Petrić i Ivone Marcijuš, nakon čega će u odnosu na lične afinitete i želje imati priliku da u saradnji sa spisateljicama individualno ili kroz rad u grupi razrade svoje ideje za pozorišni komad. Kao završnica projekta planirano je predstavljanje najzabavnijih radova u različitim razvojnim fazama u nadi da će možda baš neki od njih imati priliku da dobiju krila i ostvare se na sceni pozorišta koje raste pred našim očima. Urednik književnog programa je Danilo Brakočević. Bila je ovo još jedna festivalska hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Pratili smo osvrt na prethodni festivalski dan i najavu programa koji i danas donosi bogat izbor predstava, radionice i pratećih sadržaja za djecu i sve ljubitelje pozorišne umjetnosti. Hvala vam na pažnji, budite i sutra uz našu festivalsku hroniku kada ćemo donijeti nove priče, utiske i atmosferu sa kotorskih trgova i scena. Do tada, prijatan ostatak dana.

0: Rubrika festivala Pozorište za djecu.
1: Mali oglasi Radio Kotora.
2: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

U filmskom studiju nedaleko od Beograda nedavno je pala poslednja klapa serije Marina i Futa. Ove jeseni stiže priča o ljubavi, ambiciji, usponima i padovima jednog od najvažnijih autorskih tandema regionalne muzičke scene, a inspirisana je životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića. Serija nas vraća u 80. u zlatno doba emocije, muzike i velikih hitova koji su mijenjali živote. Marinu igra Milica Enevski, a Futu Danilo Lončarević. Tu su i Jelena Jovičić, Isidora Građanin, Milorad Petrović Trojpec, Marko Mark Pantelić, Marija Bergam, Vladimir Kovačević, Aleksandra Belošević, Tamara Šustić, Mateja Ilić. Žanr ove serije se zove kreativna upotreba nostalgije. To je jedna romantična komedija koja u trenutku postaje i ozbiljna drama. Imamo priču o ljubavnom paru, Marini i Futi, hitmakerima kakve nismo imali ni prije ni poslije. Oni su bili važne osobe za veliki broj popularnih ličnosti iz Exio muzike. Gledamo ih u jednoj situaciji u kojoj oni daju svima sve. I onda, kada dajete svima sve, pitanje je koliko ostajete ranjivi, koliko ostaje iza vas, kakav ste vi muž ili žena, odnosno otac ili majka. Ovo je serija koja se bavi tim dvema stranama, jednim krugom popularne kulture 80-ih i osobama koje su u tome učestvovale, ali i njihovim privatnim životima, kaže reditelj Vladimir Vlada Aleksić. Kroz život Marine i Fute, kroz samu dušu epohe, prolaze i najveća imena koje je region imao u to doba. To su Zdravko Čolić, Oliver Mandić, Lepa Brena, Goran Bregović, Grupa Zana, Jay i mnogi drugi. Serija je plod saradnje Telekoma Srbije, prve televizije i produkcije New Age, a snimljeno je ukupno 24 epizoda. Premijera serije očekuje se ove jeseni.

Dan kasnije, u petak 25. juna, gala koncertom u Galeriji Meštrović, tri decenije karijere proslavila je jedna od najpopularnijih zvijezda na ovim prostorima, Jelena Rozga. Ona je uz pratnju vrhunskih muzičara i u posebnim orkestarskim aranžmanima provela publiku kroz retrospektivu svoje bogate karijere. Treće veče ovogodišnjih melodija Jadrana bilo je u znaku muzičke dive veličanstvenog glasa Zorice Kondže, koja je u subotu 27. juna proslavila 40 godina karijere uz akustični koncert pod dirigentskom palicom supruga maestra Joška Banova.

I na kraju slušamo ovogodišnje regionalne goste. Veteranka Neda Ukraden izvela je pjesmu Počasti me živote, a radoviđeni gost iz Slovenije Luka Basi predstavio se numerom Za nas.

0: folklorika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. www.radiokotor.com Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Sa talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastijana Baha. Krivokapić je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću. Sa Krivokapićem je razgovarala Tamara Vuković.
1: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudački instrument?
2: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno razmišljanje širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda barok. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirači iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara, i muzičkih akademija, i koncerata, i muzičkih festivala. A sad upitno je, upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Da li stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što je ta muzika popularizovana.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
2: Hvala.
1: Festival Gudača Perasta održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je organizovao prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u našem gradu. Među gostima su bila istaknuta imena savremenih borilačkih sportova, olimpijski šampion i bivši dvostruki UFC prvak Henry Cejudo, bivši UFC borac i majstor Marcin Bandel, hrvatski MMA šampion Luka Jelčić, renomirani MMA trener Renato Subotić, kao i Melisa Balić, vlasnica škole borilačkih vještina u Njujorku i sportiskinja crnogorskog porijekla, koji su na seminaru učestvovali kao treneri i predavači. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, ujedno i organizator seminara koji je okupio sportiste, trenere i zaljubljenike u borilačke vještine iz više zemalja regiona. On je sa nama u studiju Radio Kotora. Kristijane, dobrodošao na naše frekvencije.
1: Bolje vas našao, dobro jutro vama i vašim slušalcima, mojim dragim sugrađanima Kotora.
0: Odabrao sam za početak ovu informaciju jer je ona dio jedne šire, da kažemo, internacionalne priče u kojoj je uključen i Kotorski klub. Pa evo za početak, kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
1: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Cejuda, poput Marcina Bandela, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljan.
0: Kotor je važna adresa postala za...
1: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo. To je relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub. I do sad smo stvarno uradili mnoge, mnoge, mnogo velike stvari, od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga. Tako da Kotor polako, iz godinu u godinu, što je meni drago i što, hvala Bogu, mi napredujemo, iz godinu u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA i napreduje u tome.
0: Stvarno, da ne bude da smo samo poznati po waterpolu i fudbalu.
1: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu waterpolu i fudbal, imamo i jedrenje, imamo tako, i tako druge, kako se zove,
0: poznati smo i košarka, rukomet.
1: Sve imamo, dugo ali bi jeste, da baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala. Tako da nije lako sad trenutno u toj situaciji dovesti takve face iz MMA u jedan tako mali grad, u tako malu državu. Za to su potrebni stvarno veoma, veoma, veoma veliki budžeti, što mi na našu sreću imamo sreću da nam nisu bili potrebni tako ogromni budžeti da bi doveli takve face poput Henrya Cejuda, nego smo uspjeli da to, da kažem, u što nekom minimalnom onom trošku uradimo. I stvarno mi je drago zbog toga što smo dobili tu priliku da organizujemo to, je da Kotor stvarno iz godine u godine postaje prepoznatljiv po MMA-u, što je stvarno nevjerovatno. Beograd, Pariz, ne znam, Španija, tako ti ogromne zemlje, ogromni gradovi, oni nisu nikad organizovali nešto poput ovoga. Čak i sam Harry Cejudo, kad smo pričali, on je sam isto rekao da čak i u Ameriku niko to ne radi tako kao što mi radimo, jer finansijska isplatljivost toga uopšte nije velika. Zbog toga se vjerovatno to i ne radi, ne organizuje, ali ja ovo radim iz ljubavi, radim iz ljubavi prema sportu, radim iz ljubavi prema ovoj djeci koja kod mene treniraju, i mene ta finansijska strana, da kažem, apsolutno ne zanima. Mene zanima samo da se to napravi što bolje, da to što bolje ispromovišemo sport, naš grad, našu državu, da se pokažemo u najboljem svjetlu, da pokažemo i da mi kao iz male države i malog Kotora možemo da radimo te neke svjetske poduhvate što se tiče sporta.
0: I u ovoj informaciji iz opštine Kotor naglašava se da ovakve manifestacije doprinose promociji sporta, razmjeni znanja i afirmaciji Kotora kao grada koji podržava razvoj sportskih vrijednosti i međunarodnu saradnju. U kontaktu si bio sa učesnicima seminara. Kakve su njihove ocjene?
1: Iskreno sve desetke. Učesnici seminara su oduševljeni. Oduševljeni su i organizacijom, oduševljeni su i sa tim što su imali priliku da treniraju sa jednim tako velikim imenom. Pored njega nije samo bio Henry Cejudo, tu bio Luka Jelčić, to je najbolji trener na naše prostore, da kažem, Balkanu, jer njegovi rezultati govore o tome, njegovi borci su svi pobjeđuju i stvarno čovjek je ono nevjerovatan stručnjak, tako da imali su priliku mimo Herija da uče i od Luke Jelčića i od Renata Subotića, koji je, da kažemo, svjetski poznat trener kao jedan od najboljih trenera modernog MMA u svijetu. Imali su Marcina Bandela tu, koji je bivši UFC šampion, bivši UFC borac, bivši Brave šampion, ADCC šampion u 14 ili 15 zemalja, ne mogu sad tačno da se sjetim. Tako da oni su oduševljeni sa svim tim. Mi smo stvarno gledali da to organizujemo onako na svjetskom nivou, jer stvarno dolazile su te svjetske face, i onda sam se potrudio da to se bude kako treba. Tako da učesnici su oduševljeni, i ono što mi je milo, opet to ponavljam po 100 puta, jeste da oni su svi oduševljeni s našim gradom. I to mi je jako bitno. Ovaj put smo imali oko 50 učesnika. Znači, od tih 50 učesnika nisu bili svi stranci. Bilo je tu možda 12-13 učesnika iz mog kluba. Bilo je dvoje iz Budve, dvoje iz Tivta, jedan iz Berana, jedan iz Herceg Novog. To je sve što se tiče. Znači, polovina tih ostalih učesnika koje je došlo od tih 50 su došli sa strane. I ja sam baš pitao, oni su oduševljeni da čekaju opet da se vratu u Kotor, oni opet dovode porodice i žele opet da posjete Kotor i mimo samog seminara, što je neđe i cilj bio te naše organizacije, da mi promovišemo naš grad i da promovišemo te turističke atrakcije i sve što naš grad pruža.
0: Iz svega do sada rečenog, vidi se da Kotorski klub sa tobom na čelu ima veoma dobru saradnju sa opštinom Kotor, a i na prijemu su, vidi se i na fotografijama, bili savjetnik za sport Dejan Ognjanović i direktor turističke organizacije Jovan Ristić. Znači, saradnja sa opštinskim strukturama je na nivou.
1: Tako je, meni je stvarno drago da imamo na te čelne pozicije osobe koje razumiju ove stvari, koje razumiju sport, koje razumiju bitnost ovakvih nekih događaja, i stvarno od početka osnivanja našeg kluba ti ljudi su uvijek tu. Znači, oni uvijek pružaju nam pomoć, en što se tiče finansijsku pomoć, en što se tiče logističku pomoć, en ovako da... Posebno bi se zahvalio i ocu Ristiću za to što to je čovjek stvarno koji se angažuje. Imao sam osjećaj da su ovaj seminar on čak i u neke stvari više angažuo od mene. On sam kući sjedne razmišlja, pa me zove uveč u 10 sati, Kiki, što misliš, bili mogli ovo, da li treba ovo, zove sam, ono, nudi pomoć, konstantno je bio angažovan, što mi je jako drago. Iskreno da vam kažem, nama to puno, puno znači. Znači nam kad nam neko daje takvu pomoć, a ne traži ništa za uzvrat, iskreno da vam kažem. Jer sa svim sponzorima kojima radimo i to se uvijek trebamo nešto da vratimo, da ne znam ni ja, tako nešto, što je normalno kad neko sponzoriše, ono mora imati neku korist, sponzoriše iz neke svoje koristi. Međutim, opština Kotor, turistička organizacija, oni stvarno do sad su uvijek pomagali, nikad ništa nisu zuzvara tražili, samo da to sve protekne onako kako treba u nekom sportskom duhu i iskreno mnogo im hvala na tome i nadam se da će u budućnosti i dalje pružati nama podršku, jer isto na meni kao organizatoru bitno da ja vidim da oni razumiju to što ja radim, to mi je čak i bitnije nego od te, da kažem, finansijske pomoći ili ne znam ni ja čega svega. Meni je bitno kad ja vidim da neko to razumije i da neko shvata bitnost toga, jer kao što ste rekli, medijska, da kažem, gledanost ovoga seminara je bilo ogromno. Mi smo napravili tako veliki koncept, imali smo medija tim koji je radio snimanje i nakon svakog treninga su izbacivali te snimke i radili su slikanje, nakon svakog treninga su izbacivali u roku od sat i pol vremena su izbacivali te slike. Mi smo imali 50 učesnika, imali smo tih 50 učesnika, još 5 trenera i još nekoliko ljudi koji su bili tu u organizaciji. Znači sad kad uzmemo sve to, Renato Subotić koji izbaci story ili Instagram post ima po 20 miliona pregleda. Harry Sehudo izbaci post ima po 20 miliona pregleda, razumijete? A mi imamo 50 učesnika koji su svi tu i koji kad god se završi trening, izbace nešto, taguje se Kotor, snimi se Kotor i ne znam ni ja, to se dili i to je doseglo ogroman doseg pregleda što se tiče društvenih mreža. Što ja mislim da je jako bitno da je danas sve to preko društvenih mreža je najbolja reklama danas. Tako da ja mislim da smo mi stvarno uspjeli, pored samog seminara smo imali te turističke ture. Išli smo na Gospu Škrplje, išli smo Perast, išli smo Žičaru, išli smo Stari grad, išli smo Prčanj, obilazili smo tako te lokalne restorane, kafiće, ljude koji su nas bili sponzorisali, išli smo tamo na ručkove, na večer, sve smo to snimali i sve se to izbacivalo i to je stvarno doseglo, mi smo imali doseglo veliki broj gledanosti, mi smo imali na naš profil koji smo, pošto organizacija TKO, to je kao novi naziv naših seminara, mi smo sad imali novu stranicu koju smo napravili mjesec dana pred seminar, imali smo 2 miliona pregleda za 4 dana. Znači 2 miliona ulaza, ljudi su ušli da pogledaju stranicu, što stvarno nije, ono, to je kao da pogledaju 4 Crne Gore, ono, nevjerovatno da smo dostigli tako nešto, a nadam se da ćemo u budućnosti, jer sad vođeni iskustvom od svega ovoga ranije, mislim da ćemo u budućnosti da to napravimo, da to ide stvarno na velike, velike cifre.
0: Kristijane, koje su trenutne aktuelnosti u klubu? Takmičenja i za vas i šta predstoji?
1: Pa ovako, mi smo sad trenutno, ljeto je, dosta klubova je u pauzi, iskreno mi 6 godina već ne radimo pauzu ljeti, ono, ko se zaposli se, ko ne može da dolazi na treninge, ne može, onaj ko može da dolazi treninge je uvijek dobrodošao, nema pauze, nema veze što nova godina, nema veze što je reza praznik ili tako
0: nema
1: nešto,
0: odmora.
1: Ljeto nema odmora, mora da se trenira, mora da se radi za to da bi bili najbolji. To smo i sad dokazali kad smo bili na grappling državno prvenstvo u Podgorici. Od 15 članova, 14 članova je osvojilo medalje. Imali smo 5 državnih šampiona, imali smo sve ostala srebra i samo jednu bronzu. Bili smo druga ekipa na državnom prvenstvu koja je po rezultatima dobili smo Pehar kao drugo mjesto, kao druga najbolja ekipa na državnom prvenstvu. To su upravo ti rezultati zato što nema tih pauza, radimo naporno. Ovi seminari isto, sve to su iskustva za moju djecu. Ja stvarno trudim, ja sam i prestao više da razmišljam u nekome u tom svijetu da radim neke borbe ili nešto tako. To više mene ne zanima. Sad sam trener, sad želim da moju djecu izvedem na pravi put, da to sutra budu kulturna, dobra djeca, da može cijeli grad da se ponosi na njih, da kad ih sretnem u grad, da ne bude drago što smo ih sreli. Stvarno radim na tome puno, ne samo seminare, radim i humanitarne akcije, radim i pođemo na Vrmac pa očistimo Vrmac. Ja im kažem, pričam o tome koliko je to bitno za sve nas, za njih same, tako da eto. Trudim
0: se. I neka šira priča.
1: Neka
0: ne
1: šira
0: samo
1: priča, ne samo sportska priča, naravno, nego neka šira priča i stvarno hvala Bogu, moja djeca su stvarno dobra i stvarno sve pohvale za njih. Ja ih nikad u grad ne sretnem uveče po kafića, ja nikad ne čujem nešto loše da su napravili, hvala Bogu, ono, oni su ti uvijek uveče, ono, ranije su u krevet da bi ujutru stali da treniraju i iskreno imam stvarno sreće što je takva ekipa kod mene, jer ne bi volio da je drugačije. Ja sam do sad mogao da imam mnogo članova, ali eto, želio sam da imam takvu sportsku zdravu jednu ekipu, tako da.
0: Vrijeme nam nije saveznik, ali bit će svakako prilike da i dalje govorimo o rezultatima i aktivnostima tvojeg kluba. Hvala ti što si bio gost magazina Grad.
1: Nema na čemu, mogu li samo da najavim.
0: Slobodno.
1: Mi smo na Benovo svako večer u 8 sati, starija grupa, mlađa grupa od 5 do 14 godina u 7 sati. Ko želi da trenira, nije potrebno nikako znanje, potrebna je volja samo da dođe i da zajedno rastemo i budemo jači.
0: Ljubitelji sporta, naš gost je bio Kristijan Radojević. Toliko u magazinu Grad, za koji minut kontakt program Grad i vi.
2: Magazin Grad, Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: Met you by the lake last night. I thought you looked good in the firelight. Then I thought I never want to snap.